Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

danas jednom godine odnesu i kad mladi ne budemo više, napiši tada na moju adresu ono što

zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Jagodina vršit će uvođenje u vojnu evidenciju regruta rođenih 2008. i starijih godišta. U Jagodini u centru ministarstva ulica Kralja Petra 1. 1A svakog radnog dana od 9 do 15 sati, a u Rekovcu u zgradi Skupštine opštine ulica Svetozara Markovića broj 2 sredom od 10 do 14 sati. Regruti su dužni da sa sobom ponesu ličnu kartu ili drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet.

platni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu Jagodina vršiće uvođenje u vojnu evidenciju regruta rođenih 2008. i starijih godišta. U Jagodini u centru ministarstva, ulica Kralja Petra 1. 1A svakog radnog dana od 9 do 15 sati, a u Rekovcu u zgradi Skupštine opštine, ulica Svetozara Markovića broj 2, sredom od 10 do 14 sati. Regruti su dužni da sa sobom ponesu ličnu kartu ili drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet.

0: Slušali ste emisiju Vera i život iz bogate radijske zaostavštine Slađane Miljković-Garić. Emisija je realizovana u saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije i sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana.
1: Pomaže Bog.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

0: Dobar vam ovaj četvrtak, 21. majski dan, 141. u ovoj godini, 19. sati na satu Agencije za nekretnine Cardinal Residence. Pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju dva praznika, Sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov i Spasovdan. Sačerima današnjeg dana čestitamo i naravno podsjećamo sve vas, Jagodince, ali i naše komšije da je u Jagodini danas Spasovdanski vašar. Maksimalna dnevna temperatura danas 25 stepeni, sutra promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, na jugu zemlje očekuje se više padavina, vetar slabi umeren i dalje severni i severozapadni, jutarnje temperature od 12 do 17, maksimalne dnevne kretaće se od 22 do 26 stepeni. U Jagodinskom bioskopu dva filma od sutra i to u 18 sati dečji film Heidi i mali ris, a od 20 sati film Obsesija. Večeras vas očekuje pozorišni četvrtak, Gradsko pozorište Jagodina od 20 sati u Kulturnom centru izvršće komediju Saprana dela Vilijama Šekspira. U fojau Centra za kulturu sutra u 19.30 Jagodinske kvizaške večeri, tema je opšte znanje, kotizacija po članu 300 dinara, ekipa mora da broji od 2 do 6 članova, a prijavljujete se putem društvenih mreža Jagodinske kvizaške večeri. U Kulturnom centru Jagodina u petak 29. maja od 21 sat posjećamo vas na koncert grupe Delta 9 u originalnom sastavu. Originalni sastav se okuplja posle skoro 40 godina, a sve to u sklopu promocije Arhiva Jagodinske muzičke scene od 1950. do 2025. godine. Ulaznica je 600 dinara, a organizator Art Krug. Još jednom srećan vam praznik i najlepše trenutke ove večeri provedite uz 935.
1: Prava energija 935.

sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.